0: Mesh. Ora është më gjerë këra që mori këre, këra është Ale Gregorio. Mezi mezi se mon. Gaat over voetbal, hè? Mezi mezi is de bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.